0: Ramon Marticolena, Etxea, Xutana.
1: Ici Euskal Herri.
2: Hemengo Magazina.
0: Ramon Marticolena, zure etxan gira hemen, otxobi etxean, eta zure mundua da hemen errezibitzen gaituzu, hemen Baigorin, eta zurekin aipatzen dugu Atzar Gaitezen disko berri hori. Amaika garen diskoa, fresko-freskoa da berri-berria, untan amar kantu badira, eta irailaren amairuan igande untan presentatuko duzu. Orduan, Atzar Gaitezen, hola deitzen da, entzun dugu Etxea Xutana kantua. Iduritzen zaizu lo girela, edo iratzarri behar bali magira, sobera kalme dela jendea?
3: Ba, ene iduriko ba. Zenta, guai, zerein dute pestizidak ere, eta berriz dretxoa eman dute, eta hori eta laborari batzu, eta laborari handana ere, ez ziren gehiago, eta hori berriz ezagri dute, eta nok daki zer reakzione ukainin laborariak. Eian berriz hori zer egiten hasiko den, eta horako.
0: Pozoina, Lujan, sartzen da, azken
3: ba, txinean. Ba.
0: Lujan, urean, aipatzen zenuen ura. Ikusi dugu udauntan bero handia, batzuek diote, ez zela sekulan alakorik gertatu, zok nola bizi duzu uda hau?
3: Eben, pentsiak erreaktira, eta ene oita amajardiekin, ne hoian bezala behar ditut bazkatu.
0: Ez da belarrik.
3: Gau asko kanporatatera, airestatzera, eta sartu haintzin belarri dogazari, zaldarea, eta jakintzazu ez dute dudatzen, behar daude sartzeko. Eta hori dena gostatzen da, eta...
0: Eta ez da normala, azken zinean hori, Ramon.
3: Ez da normala, ez da normala. Nunbait, eta gero zerbait pasatzen ari da, eta erraiten dute horrek iraunen dila, l'erreixoflement. Eta gero behar direnak egiten direnetz horren geldiazteko, hori ere beste galdera bat da, ez dakit. Horren beste... Oto, egon beste, ez dakit.
0: Bai.
3: Ez dakit.
0: Mundua hainitz aldatu da, azken urteoietan, Ramon. Eta justuki, Etxea Xutan kantuntan, aipatzen da, planetaren geroa, eta guk zeiten dugun, zuk geroa, justuki, planeta horren geroa, nola ikusten duzu?
3: Bueno, guk, oi, anat bagozi urteetan, baina arranguratzen iz, ondoko belaun aldiendako. Bai.
0: Hori, ez dakigu zer utziko dugun.
3: Hori da, hori da.
0: Eta natura kesatzen dela, iduritzen zaizu, ikusi dugu, bero handia, batzutan aizeainit, arria, edo uoldeak, azken hilabetoietan.
3: Bai,
0: behar ba, lehen baino gehiago, zuk nola bizi duzu, largoita irurte baituzu, esperientzia duzu, hemen Baigorin, eta zer iduritzen zaizu.
3: Bai, hor harri da aldatzen gauza bortitzak, hemen txeta sekulako harria, hor txet sekulako haizeak, beste nun bait, hola, guneka, lekuka botatzen du bortitz,
0: bai.
3: Bortitzkeriak.
0: Batzuek diote beti izan dela alakorik gure munduan, eta justuki zuk hautatu duzu diskuntan kantu bat, 1913ko uoldea.
3: Ba, ba.
0: Bertsuak dira. Eta hor kondatzen da, beraz, justuki, uolde handiak, katastrofe bat izan zen hemen inguruetan. Bertsu horiek nondik bildu dituzu, Ramon?
3: Horiek, bidaraiko erdure. Behi oso gazurriari bildia dizkat. Ba. Eta bon, ordion ere gertatzen ziren. Baina orain ardurago
0: ta,
3: ardurago edo idortea, edo uolde handiak, edo harri hauntziak, edo estremitateak.
0: Bai. Gurekin zira, edo gu, zuretkin gira, Ramon Martikorena, zure etxan, Michel Duko ere gurekin da, eta aipatuko dugu istantean, piskat diskontan sortu duzuen musika, justuki, sentitzen da, atzak gaitezen diskontan, Ramon, kezka hori geroari begira, entzundugu diadanik etxa sutan, kantua, Jean-Louis Davanena, hor proposatzen dizut entzutea bertsu horiek, mila bederatzirunta ama iruko uholdea, eta horiek, beraz, aspaldiko bertsuak, eta ongi entzuntzen, eta bertsu horiek kondatzen dute, orain dela, egun urte pasa, ah. Hemen Baigorrin eta Baztanen eta inguruetan gertatu zen zerbait larri, eta zuk hautatu duzu hori gurekin partekatzea atzar gaitezen disko untan. Erramon Martikorena gurekin eta uholdeen bertsu oiek izi irratian. Hemen.

0: Mila bederatzerun eta mairuko uoldea Erramun Martikorenarekin.
1: Ici Euskal Herri.
2: Emengo magazina.
1: Chichili foi.
0: Erramun Martikorena aktualitatean zaitugu disko berri batekin. Amaikagarren diskoa atzar gaitezen eta bedustuki errezibitzen gaituzu Emengo magazinarekin zure etxean, Baigurrin, biziziren lekuan ongi gira goxoan eta atzar gaitezen disko hori zurekin aipatzen dugu. Bikantu deia entzun ditugu etxea sutan eta mila bederatzireun eta amairuko uoldea. Orotarat amarkantu badira diskontan eta biztanda, zu kantu zarizira baina badira musikariak eta gurekin Michel Duko. Michel, zuk partartzen duzu diskontan Ramonekin batera, musikaren aldetik nola lan egin duzue?
3: Ebe torri nintzen unat etxe ontarat Ramonekin eta berak kantatu ditut kantu guztiak horrela kapela eta nire telefono txikiarekin dena grabatu nituen. Eta horrela, berak kantatzen, senditzen duen bezala. Eta gero nere papera da, hauekin, asmatu, noski, ze ritmoa ezagi, ze motako harmoniak ezagi, eta gero pentsatu, ze tresnekin, jantzi hori guztiak, eskusoinua, ez dakit flauta, gitarra, eta abar, kantuka. Eta gero proposatu diot Ramoni, maketak batzuk egin ituen nire etxean, nire abotxarekin, baina. Eta gero grabatu serioski, estudio batian, egiten den bezala gaur egon, tresnaka, pistaka, eta gero azkenian, torri ginen Mathieu Aramburuekin, Baigorrira, eta Erramonen abotsak grabatzeko. Bi egun hartu ditugu hori egiteko, eta ongi.
0: Gai, musikak gogoan ditut zuzen, eta disko untan, atzar gaitezen disko berri untan, Erramon, badira kantu batzu ezagunak, Xabier Leteren Negu Urbilak, edo Agure Zaharra, edo Gatua Pitsitsi, baina nik kantu batzu ez nituen ezagutzen, deskubritu ditut, eta baziren itzak, baina musikak beti baziren edo musika batzutan asmatu duzue, duzuk asmatu.
3: Bai, asmatu ditu batzuk, bai.
4: Eta hori lehenbiziko kantia.
0: Etxea sutan, bai. Zuk asmatu duzu kantua, bai, melodia.
4: Bai, eta gero bestia bakesusena, eta mila bederatzen eta mailuko gualdea.
0: Hor, zuk bertsoak zenituen, eta Ramon, melodia, nola kantatu nahi zenituen, zuk erabaki duzu. Eta gara hori?
4: Ah, bo, badut orotara, ez dakit, amos bat, uste dut, melodia eginek lehenbiziko tikaste.
0: Bai.
4: Eta, bon, tekstua osoki barneratia bali madut, eta araberan hola egiten zaut, eta ara.
0: Bai. Eta, Michel, justukizuk melodia proposamen horiek recibitu ditut zuleik, melodia berriak, dira azken zinean.
3: Bai.
0: Musikari gisa, plazera da, alakoekin lan egitea?
3: Bai, biziki. Niz baite dut hori. Nik entzuten dut material oso gordina, bere abotsa soilik hemen, xukaldean, eta gero asmatu behar dut, gero nire buruan, bon, hor ezagiko aldut adibidez eskusoinu bat, eta nire gitarra edo bi gitarra, ez dakit, flauta bat, edo, entxatzen dut etxean, bueno, hauekin, edo hauekin, eta polita da, eta horrela eraikitzen da kantua gero poliki, eta gero berriz grabatzen dugu bere abots definitiboa,
0: bai.
3: Batzutan bortxatzen du Ramonek nere ritmoarekin. Zeta, kantatzen duelarik berak...
4: Kozinero nagusia, Michel da.
3: Kantatzen duelarik soilik hemen lasaikiz kantatzen du. Gero nik nere arazua da, sartzea hori ritmo batean, beste musikari entzat. Eta grabatzeko momentuan, no izbenko eta, egin mertzen hori, atak. Baina polita da, prozesu hori guztia oso polita da, eta gero Elgarrekin egiten dugu disko eder bat.
0: Eta justuki musikariak aipatzen dituzu, Michel. Orduan, zuzira Michel Duko untan, eta harmonia guziak, moldaketa guziak sortu dituzu. Eta diskoan, atzar gaitezen, disko untan beste lagunak badira, nor dira?
3: Bai, bada Iñaki Diegez esku soinuarekin, Xabi Etxeberri bibolinarekin, eta hori da lagun bat Angel Luntzu, Buzuki eta mandolina jotzeko, nik gitarra hainitz egin ditut, eta Mathieu Aramburu basua eta teknika guztia egin ditu, eta gero bazen ere Jokin.
0: Jokin Irungarai.
3: Irungarai, pandero eta perkusio pixkatekin. Bai, eta Paulin.
0: Paulin Janke.
3: Paulin Janke.
0: Aipatuko dugu berriz.
3: Kantaria bezala, eta hori da, bi kantuetan.
0: Errazu, Ramon, zuk... Ama Aika garen diskoa grabatu duzu. Maite duzu, justuki, grabaketa mementu hori, prestakuntza mementu hori, elkarlana da, azken finean, gustukoa duzu hori?
4: Ba, gustukoa dut, ba. Gustukoa dut, ez eta hor batzutan ez da erritmo aldetik, eta hor bada zer bat egiteko, baina, ara, bon, gustukoa dut.
0: Eta Michelekin ongi pasatzen da.
4: Bai.
0: Sukaldari ona edela errandozu horrean. Musika sukaldatzen polita da hori ere bai. Biziki polita da. Horrean, atzar gaitezen disko untan amar kantu badira erramun eta Euskal Herriaren historia ere bai kantatzen duzu Libro Etxen. Kantuan hor aipatzen da
4: Gernikako
0: bombardaketa
4: historioa oita amaseian bombardatu zuten Otxandio eta oita amazazpiko apirilean uste dut
0: Nai.
4: Durango eta ondoko hilabetean Gernika eta horurik gogorrak izan dira bizi izan duten entzat bizikiko horak.
0: Nahi, eta justuki etxaun irurik bertsu horiek idatzi zituen
4: bai.
0: Libro Etxen. Eta nahi bauzu entzunen dugu, kantu hori, eta segituko dugu aipatzen atzar gaitezen disko hori, elduden igandean presentatuko duzu Baigorin. Erramun Martikorena eta Michel Dukorekin goxoan egira hemen Baigorin eta hemen gu magazinan entzun dezagun elkarrekin Libro Etxen. Libro Etxen.

0: Ici Ushka Leri, Bai Actualitatea, Bai Musika eta Bai Alaitasuna.
1: Hala, libro etxen kantu edera unkigarria ere bai etxaun irurik idatzia. Eta zuk kantatzen duzu Ramon Martikorena, atzar gaitezen disko berri hontan. Michel Duko gurekin zira eta zuk musika moldaketak egin ditutzu. Eta Ramon, entzun dugu jadanik kantu batzu planetari buruz, kantu bat ere bai pixkat uholdeak kondatzen ditu. Tuena, orain dela mende bat pasa, hor Gernikako bombardaketa, Durango, horiek, gai seriosak dira, eta zinez nahi zenituen aipatu memoria atxikitzea, zer iduritzen zaizu, ez da aski egiten, gehiago egin behar da, nola ikusten duzu?
2: Ba, nik uste dut biziki importantea dela, lehenago gertatutako gauzak, oraiko belaunaldiek ere, jakin dezaten zer diren, zenta egin zatera geroa aitzinean da, eta hori batetik bestera pasatze hori uste dut biziki importantia dela.
1: Bai, zuk largoita iru urte ditutzu, eta gerla denboran, bigarren gerla denboran sortu zinen, hemen
2: bai.
1: Otsobi etxe hortan baigurin, ordean garai desberdinak ere ezagutu ditutzu, eta mundua hainitz aldatu dela erraiten genuen, zu horren lekuko zira, nunbait, eta batzuek diote lehenago obezen, gaur egun, ez dakit, bihar zuk nola ikusten duzu uaiko mundu hori?
2: Ba, lehenago gure gurasoek ere bazituzten beren erristasunak, beren nekeziak, eta uste dut belaunaldi bakoitzak hori etortzen zaiola, eta behar du jakin horrekin buru egiten eta irauten eta behar dena egiten zentzu honean.
1: Bai. Gai seriosak egia aipatzen ditutzu disko untan, Ramon, bai gerla, bakea, justizia, uholdeak, planeta sutan, bainan diendarte gaiak ere bai, zenta gauza batzu ez dira baitez bada aldatzen, beti maitasuna bada gure munduan, eta hori ere sartzen da zure diskoan, bada zuri resinoleta kantua.
2: Ha, ba, ba, ba, ba.
1: Edo Salvadoren esposen otoitza, Salvador ongi zautu duzu ere, eta zergaitik hautatu duzu esposen otoitza kantu hori?
2: Atxe maiten dut biziki garantzia undikoa dela, eta biziari buruz gauza positiboak aipatzea, ara, horregatik.
1: Bai, erraiten da, eta hainitzek hori pentsatzen dute, Salvadoren hitzak eta idazteko manera, eta mezuak, azken finean, biziki modernoak zirela, eta azken finean entzuten delaik esposen otoitza, gaur egun, balio du?
2: Balio du zinez, eh? Diren trabaen gatik eta esposek familia eta gauza importanteak, familia eta gero zerbait gogo geldu balima da, bon iraupena biziki gustatu zait bere zera.
1: Michel, zuk musikaren partea biztan da landu duzu, baina testoek eta Ramonek hautatu dituen testu horiek historiak kondatzen dituzte. Hori kontutan hartzen duzu, musika sortzen duzulaik?
3: Bai, biztan da. Bilatzen dut giro bat ematea, bai, giro orokor bat ematea kantu bakoitzari. Eta noski, valz harin bat delarik, ez da berdin, adibidez, uolde kantu hortan. Uolde kartu hortan nahi nuen zerbait, bueno, pixuago, astunago, hori da oso naturaiki etortzen zait buruari, eta entxatzen dut gero musika tresna ezberdinekin espresatu giro hori.
1: Proposatzen izut Ramon Martikorena eta Michel Duko gurekin zira ere bai, entzutea justuki esposen otoitza, hori da agertzen, zure atzar gaitezen disko untan, hori itarazten nizueten, Ramon, zuzenean hariko dela, elduden igandean irailaren amairuan baigurin, eta disko osoa deskubritzen alko duzuela, baina lekarrikin, kantu batzu diadanik entzuten ditugu, izi irratian, eta horra, beraz, esposen otoitza.

0: Marcosen Otoitza et Ramon Martikorenarekin.
1: Ici Euskal Herri.
2: Emengo Magazina.
1: Chichi Lifoy.
0: Ramon Martikorena eta Michel Ducouren kompainian gira gaur emengo magazinan. Eta bai, musikaz, kantoaz, mintzatzen gira biziaz, ere bai. Zen eta, Ramon, zure disko berrian, atzar gaitezen diskoan, amar kantu bildu ditutzu. Michel Duco, Michel Zuk, kantu horien musika kantolatu ditutzu. Badira, musikari lagunak, Angel Unzu, Iñaki Diegez, Xabier Txeverri, Jokin Irungaray, Mathieu Arambour. Eta, bada, beste bat. Aipatu duzu pixkal lehenago, Pauline Jeanquet. Zer gaitik nahi zenuen Pauline Jeanquetrekin elkarlan zerbait egitea, Ramon?
3: Ba, egia erren ez nakien Michelek hautatu du.
4: Proposatu du.
3: Eta zein dut, loriatu niz, ongi etorria ederra egin diot.
0: Zuketzen nuen Apolin ez hau zen?
3: Niz zorritzen, ez dut burian ez.
0: Bai, baina justuki Michelekin pare ona egiten duzu ezen eta badakin nola ziren ere bai, Michel badakizu nola den Ramon, eta orduan zuk izan zenuen idea Paulin proposatzea.
4: Bai, abotz edera badu eta simbolikoki ere polita da, bi belan aldi urgun,
0: bai.
4: Zagun, zahar bat, errespetu guziarekin, Ramonekin zahar txobat eta Paulinekin gazte txobat,
0: bai.
4: Manan, emazte eta gizona eta polita eta bi abotz elgarrekin ongi dira eta nabari da uste dut.
0: Bai, orduan bi kantu egin dituzue elgarrekin, Baigorriko Automobila Belexin, hori da, eta Agure Zaharra. Baigorriko Automobila ez dugu entzunen diskoan da, baina historia, bertako historia bada, horre bai bertsoiek nondik bildu dituzu, nola zautu dituzu, Ramon.
3: Ba, horiek banintien persaar batean belesiak batek pasatiak eta etxian banintien horiek eta to bertietok zari belesiak kontenti zaintuk eta berroita sortziko historioat ordean astoa gehiago ibiltzen zen belesin ere eta beste karti mendiotako kartiretan eta lehen biziko automobila berreta sorzian.
0: Michel Iriz alizira.
4: Ba, xopoleta da, hori asmatu. Gaur egun zaila da guretzako asmatu hori. Ba, nanik adibidez, txiki nintzelarik nire bakantza guztiak pasatu nituen eialarren, amaren errian, eta berdin zen. Ez egon automobilarik bate, asto batzuk, eta idi batzuk, edo behi, eta kitio. Eta ongi ulertzen dut tekstu hori, eta sensazio handi bat izan behar zen. Olako automobila ikustea lehen aldikotz.
0: Bertsoak idatzi zituzten kondatzeko, orduan zerbait gertatu zen hor.
3: Humorez kondatiatiba.
4: Bai.
3: Automobila kurri jendeak behnean.
0: Bai, hori da.
3: Olako, zerako dira.
0: Eta bai, bai. Eta justuki, hori, kantu honetan ari da Pauline Jeanquet zurekin, eta gero bada beste kantu bat elgarrekin emaiten duzuena da Agure Zaharra. Hori, Luis Leaken katalanaren kantua da, Gorka Knor euskal artistak euskaratu zuen, hor ere atzar gaitezen, hola deitzen da, zure diskoa erramone, baina hor ere bada mesu bat elkarrekin aitzeko, borrokatzeko eta atxikitzeko, hori ere nahi zenuen zabaldu.
3: Bai, bai, kantu hori ba, Katalunia hori abiatu betzen, Kataloniak galdatu bentzien, bere independentzia galdatu bentzien, omen aurtik abiatia dela.
0: Zuk hasteko kantu hori hautatu duzu, azkarra da, mesua, edera da ere bai, eta Paulinekin kantatzen duzu, ordea? Eta, justuki, kantu horiek, behar ba, entzunen ditutzu, eba igurira joaten bazarete, elduden igandean bada konzertua biletxean arratsaldeko lauetan zurekin Ramon Martikorena eta musikariekin. Behar ba, entzunen dugu Agure Zaharra, Eta gero azkenitzak eginen ditugu zurekin. Ramon Martikorena, zure etxan gira eta goxuan mintzatzen gira, ipatzen dugu zure kantu berri guztioiek bilduma batean dira, atzar gaitezen diskoan. Eta hamar kantorien azkena dugu agure zaharra, Ramon Martikorena musikariak eta Pauline Jankerekin.

0: Zuekin Erramun Martikorena eta Pauline Janke agure Sahara.
1: Ici Euskal Herri.
2: Eta bai hemen gira, bai gorrin, goxuan, zerbait erori da, gainean zure etxan bai gira Erramun Martikorena, bada ganera hor, zer bada, bilduan gainean edo zer bada?
3: Sago batzuk.
2: Sago batzuk, badira?
4: Nok daki.
2: Ah, nok daki. Zekira, utziko ditugu sagoak, zerbait pasatzen da. Go goxuan gira zurekin hemen, eta egia da hemen, ba bizi alaxai pasatzen dela, bai gorrin, otxobi zure sortetxean, hemen sortu zira hemen bizi, eta hemen ere sortu da azken disko hori Atzar Gaitezen. Zuk hautatu ditutzu amar kantuen testuak, Michel Duko eta lagunekin musikak sortu ditutzue, eta orain badugu diskoa, eta presentatuko duzue igandean biletxean Baigorin. Zure disko guziak beti Baigorin presentatzen ditutzu?
3: Gertatu zau, ba... presentatzia beste leku batzutan ere.
2: Baina, bai gurrin, mementu batez, behar duzu agertu, zure sorteria da. Bai gurri, zuretza, justuki, nola ikusten duzu erri hori, zer leku hartzen duzu zure bizian bai gurrik?
3: Ba, enetzat, ene erroak hemen dira, eta lehenbiziko zera importanteena herria.
2: Ibilizira, enitz lekutan, Euskal Herrian, kantaldia enitz eman duzu, kantatu duzu leku handietan, leku tipietan. Bon, bai gurri da erri ederena.
3: Enetakoa.
2: Bai, hori da. Justuki, begiratzen duzulaik...
3: Gohoti joa iten itzan, tolako lekulat. Iluton eta emezortzian, hasita, tolan, degozietara. Gohoti joa iten, eta goizeko biontan, gotik itzultzen.
2: Bai, eta etxea ikusten duzulaiko, ara, begiak dir-dir, hori da. Justuki, hainitz lekutan ibilizira, oroitzapen bereziak atxiki ditutzu, behar ba, leku baten batean zinez zerbait gertatu zen, edo mementu berezi batzu?
3: Ba, ni hasi nintzelaik, gauzak ez ziren errexak, eta...

0: Ramon Martikorena, Etxea, Xutan.
1: Ici Euskal Herri.
2: Hemengo Magazina.
0: Ramon Martikorena, zure etxan gira hemen, otxobi etxean, eta zure mundua da hemen errezibitzen gaituzu, hemen Baigorin, eta zurekin aipatzen dugu Atzar Gaitezen disko berri hori. Amaika garen diskoa, fresko-freskoa da berri-berria, untan amar kantu badira, eta irailaren amairuan igande untan presentatuko duzu. Orduan, Atzar Gaitezen, hola deitzen da, entzun dugu Etxea Xutan kantua. Iduritzen zaizu lo girela, edo iratzari barbalin bagira, sobera kalme dela jendea?
3: Ba, ene iduriko ba. Zenta, guai, zerein dute, pestizidak ere, eta berriz dretxoa eman dute, eta hori, eta laborari batzu, eta laboraria handana ere, ez ziren gehiago, eta hori berriz ezagri dute, eta nok daki zer reakzione ukainin laborariak. Egan berriz hori zer egiten hasiko den, eta horlako.
0: Pozoina, Lujan, sartzen da,
3: azkantzinen. Ba.
0: Lujan, urean, aipatzen zenuen ura. Ikusi dugu udauntan beru handia, batzuek diote, ez zela sekulan alakorik gertatu, zok nola bizi duzu uda hau?
3: Eben, pentsiak erreaktira, eta ene oita amajardiekin, neu jamezala behar ditut bazkatu.
0: Ez da belarrik.
3: Gau asko kanporatatera, airestatzera, eta sartu haintzin belarri dogazari, zaldarea, eta jakintzazu ez dute dudatzen, beha daude sartzeko. Eta hori dena gostatzen da, eta...
0: Eta ez da normala, azken zinean hori Ramon.
3: Ez da normala. Nunbait, eta gero zerbait pasatzen ari da, eta erraiten dute horrek iraunen dila, l'erreshofleman. Eta gero behar direnak egiten direnez, horren geldiazteko, hori ere beste galdera bat da, ez dakit. Hain beste... Oto, egon beste, ez dakit.
0: Mundua initz aldatu da, azken urteoietan, Ramon. Eta justuki, Etxea Xutan kantu untan, aipatzen da, planetaren geroa, eta guk zeiten dugun, zuk geroa, justuki, planeta horren geroa, nola ikusten duzu?
3: Bueno, guk, oi, anat bagozi urteetan, baina arranguratzen iz, ondoko belaun aldindako. Bai.
0: Hori, ez dakigu zer utziko dugun.
3: Hori da.
0: Eta natura kesatzen dela, iduritzen zaizu, ikusi dugu, bero handia, batzutan aizeainitz, arria, edo uoldeak, azken hilabetoietan.
3: Bai.
0: Behar ba, lehen baino gehiago, zuk nola bizi duzu, largo eta irurte baituzu, esperientzia duzu, hemen Baigorin, eta zer iduritzen zaizu.
3: Bai, hor harri da aldatzen gauza bortitzak, hemen txeta sekulako harria, hor txet sekulako haizeak, beste nun bait, hola, guneka, lekuka botatzen du bortitz,
0: bai.
3: Bortitzkeriak.
0: Batzuek diote beti izan dela alakorik gure munduan, eta justuki zuk hautatu duzu disko hontan kantu bat, 1913ko uoldea.
3: Ba.
0: Bertsuak dira. Eta hor kondatzen da, beraz, justuki, uolde handiak, katastrofe bat izan zen hemen inguruetan. Bertsu horiek nondik bildu dituzu, Ramon?
3: Horiek, bidaraiko erdure. Behio zora zorriari bildia dizkat. Ba. Eta bon, ordion ere gertatzen ziren. Baina orain ardurago
0: ta... Ardura, sobera.
3: Ardurago edo idortea, edo uolde handiak, edo harri jauntziak, edo estremitateak.
0: Bai. Gurekin zira, edo gu, zuretkin gira, Ramon Martikorena, zure etxan, Michel Duko ere gurekin da, eta aipatuko dugu istantean, piskat disko hontan sortu duzuen musika. Justuki, sentitzen da, atzar gaitezen disko hontan, Ramon, kezka hori geroari begira, entzun dugu diadanik etxa sutan, kantua, Jean-Louis Davanena, hor proposatzen dizut entzutea bertsu horiek, mila bederatzerun eta ama iruko uholdea, eta horiek, beraz, aspaldiko bertsuak, eta ongi entzuntzen, eta bertsu horiek kondatzen dute, orain dela egun urte pasa, ah. Hemen Baigorrin eta Baztanen eta inguruetan gertatu zen zerbait larri, eta zuk hautatu duzu hori gurekin partekatzea atzar gaitezen disko untan. Ramon Martikorena gurekin eta uholdeen bertsu horiek izi irratian. Amen.

0: Mila bederatzerun ta mairuko uoldea erramun martikoren arekina.
1: Ici Euskal Herri.
2: Emengo magazina.
1: Chichi li foa.
0: Erramun martikorena aktualitatean zaitugu disko berri batekin. Amaikagarren diskoa atzar gaitezen eta bedustuki errezibitzen gaituzu emengo magazinarekin zure etxean, Baigurrin, biziziren lekuan ongi gira goxoan eta atzar gaitezen disko hori zurekin aipatzen dugu. Bi kantu deia entzun ditugu etxea sutan eta mila bederatzireun eta amairuko uoldea. Orotarat, amak kantu badira diskontan eta biztanda, zu kantu zarizira, baina badira musikariak eta gurekin Michel Duko. Michel, zuk partartzen duzu disko ontan erramunekin batera, musikaren aldetik nola lan egin duzue?
3: Ebe, torri nintzen unat, etxe ontarat erramunekin, eta berak kantatu ditut, kantu guztiak horrela, kapela, eta nire telefono txikiarekin dena grabatu nituen. Eta horrela, berak kantatzen, senditzen duen bezala. Eta gero nere papera da, hauekin asmatu, noski, ze ritmoa ezagi, ze motako harmoniak ezagi, eta gero pentsatu ze tresnekin jantzi hori guztiak, eskusoinua, ez dakit flauta, gitarra, eta abar, kantuka. Eta gero proposatu diot erramoni, maketak batzuk egin ituen nire etxean, nire abotxarekin, mainan bo.
0: Bai.
3: Eta gero grabatu serioski, estudio batian, egiten den bezala gaur egon, tresnaka, pistaka, eta gero azkenian, torri ginen Mathieu Aramburuekin, Baigorrirat, eta erramonen abotsak grabatzeko. Bi egun hartu ditugu hori egiteko, eta ongi.
0: Nahi, musikak gogoan ditut zuzen, eta disko untan, atzar gaitezen disko berri untan, erramon, badira kantu batzu ezagunak, Xabier Leteren negu urbilak, edo agure zahara, edo gatua pitsitsi, baina nik kantu batzu ez nituen ezagutzen, deskubritu ditut, eta baziren itzak, baina musikak beti baziren edo musika batzutan asmatu duzue, duzuk asmatu.
3: Bai, asmatu ditu batzuk, bai.
4: Eta hori lehenbiziko kantia.
0: Etxea sutan, bai. Zuk asmatu duzu kantua, bai, melodia.
4: Bai, eta gero bestia bakisusena, eta mila bederatzen eta mailuko gualdea.
0: Hor, zuk bertsoak zenituen, eta erramon, melodia, nola kantatu nahi zenituen, zuk erabaki duzu. Edera da hori?
4: Ah, bo, badut orotara, ez dakita, amos bat, uste dut, melodia eginek, lehenbiziko tikaste.
0: Bai.
4: Eta, bon, tekstua osoki barneratia bali madut, eta araberan hola egiten zaut, eta ara.
0: Bai. Eta, Michel, justukizuk melodia proposamen horiek recibitu ditut zuleik, melodia berriak, dira azken zinean.
3: Bai.
0: Ba, musika erigisa, plazera da, alakoekin lan egitea?
3: Bai, biziki. Niz baite dut hori. Nik entzuten dut material oso gordina, bere abotsa soilik hemen, sukaldean, eta gero asmatu behar dut, gero nire buruan, bon, hor ezagiko aldut, adibidez eskusoinu bat, eta nire gitarra edo bi gitarra, ez dakit, flauta bat, edo entxatzen dut etxean, bueno, haurikin, edo haurikin, eta polita da, eta horrela eraikitzen da kantua gero poliki, eta gero berriz grabatzen dugu bere abots definitiboa,
0: bai.
3: Batzutan bortxatzen du Ramonek nere ritmoarekin.
0: Ah, bai.
3: Kantatzen duelarik berak.
4: Kozinero nagusia, Michel da.
3: Kantatzen duelarik soilik hemen lasaikiz kantatzen du. Gero nik nere arazoa da. Sartzea hori ritmo batean, beste musikari entzat. Eta grabatzeko momentuan, no dizbenko eta, egin mertzen hori, atak. Baina polita da, prozesu hori guztia oso polita da, eta gero Elgarrekin egiten dugu disko eder bat.
0: Eta justuki musikariak aipatzen dituzu, Michel. Orduan, zuzira Michel Duko untan, eta harmonia guziak, moldaketa guziak sortu dituzu. Eta diskoan, atzar gaitezen, disko untan beste lagunak badira, nor dira?
3: Bai, bada Iñaki Diegez esku soinuarekin, Xabi Etxeberri bibolinarekin, eta hori da lagun bat Angel Huntzu, buzuki eta mandolina jotzeko, nik gitarra hainitz egin ditut, eta Mathieu Aramburu basua eta teknika guztia egin ditu, eta gero bazen ere Jokin.
0: Jokin Irungarai.
3: Irungarai, pandero eta perkusio piskatekin. Bai, eta Pauline.
0: Pauline Jenke.
3: Pauline Jenke.
0: Aipatuko dugu
3: berriz. Kantaria bezala, eta hori da, bi kantuetan.
0: Errazu, Ramon, zuk... Ama Aika garen diskoa grabatu duzu. Maite duzu, justuki, grabaketa memento hori, prestakuntza memento hori, elkarlana da, azken finean, gustuko duzu hori?
4: Ba, gustuko dut, ba. Gustuko dut, zenta hor batzutan ez da erritmo aldetik, eta hor bada zerbat egiteko, baina, ara, bon, gustuko dut.
0: Ba. Eta Michelekin ongi pasatzen da?
4: Bai.
0: Sukaldari ona edela errandozu horrean. Musika sukaldatzen polita da, hori ere bai. Biziki polita da. Ordean, atzar gaitezen disko untan, amar kantu badira, Ramon, eta Euskal Herriaren historia ere bai kantatzen duzu, Libro Etxen. Kantuan hor aipatzen da
4: Gernikako
0: bombardaketa
4: historioa, oita amaseian bombardatu zuten Otxandio, eta oita amazazpiko apirilean uste dut
0: Nai.
4: Durango, eta ondoko hilabetean Gernika eta horurik gogorrak izan dira bizi izan duten entzat, bizikiko horrak.
0: Nahi, eta justuki, etxaun irurik bertsu horiek idatzi zituen
4: bai.
0: Libro Etxen. Eta nahi bauzu entzunen dugu, kantu hori, eta segituko dugu aipatzen atzar gaitezen disko hori, elduden igandean presentatuko duzu Baigorin. Erramun Martikorena eta Michel Dukorekin goxoan egira hemen Baigorin, eta hemen go magazinan entzun dezagun elkarrekin Libro Etxen. Libro Etxen.

0: Ici Ushkaleri, Bay Actualitatea, Bay Musika et ta Bay Alaitasuna.
1: Ara, libro etxen kantu edera unkigarria ere bai etxaun irurik idatzia. Eta zuk kantatzen duzu Ramon Martikorena, atzar gaitezen disko berri hontan. Michel Duko gurekin zira eta zuk musika moldaketak egin ditutzu. Eta Ramon, entzun dugu jadanik kantu batzu planetari buruz, kantu bat ere bai pixkat uholdeak kondatzen dituena, orain dela mende bat pasa, hor Gernikako bombardaketa, Durango horiek, gai seriosak dira, eta zinez nahi zenituen aipatu memoria atxikitzea, zer iduritzen zaizu, ez da aski egiten, gehiago egin behar da, nola ikusten duzu?
2: Nik uste dut biziki importantea dela, lehenago gertatutako gauzak oraiko belaunaldiek ere jakin dezaten zer diren, zenta jantzat ere geroa aitzinean da, eta hori batetik bestera pasatze hori uste dut biziki importantia dela.
1: Nahi, bai. Zuk larrogeita hiru urte ditutzu, eta gerla denboran, bigarren gerla denboran sortu zinen, hemen
2: bai.
1: Otsobi etxe hortan baigurin, ordean garai desberdinak ere ezagutu ditutzu, eta mundua hainitz aldatu dela erraiten genuen, zu horren lekuko zira nunbait, eta batzuek diote lehenago obezen, gaur egun ez dakit, bihar zuk nola ikusten duzu uaiko mundu hori?
2: Lehenago gure gurasoek ere bazituzten beren erristasunak, beren nekeziak, eta uste dut belaunaldi bakoitzak hori etortzen zaiola, eta behar du jakin horrekin buru egiten eta irauten eta behar dena egiten zentzu honean.
1: Bai. Gai seriosak egia aipatzen dituzu disko untan, Ramon, bai gerla, bakea, justizia, uholdeak, planeta sutan, baina diendarte gaiak ere bai, zenta gauza batzu ez dira baitez bada aldatzen, beti maitasuna bada gure munduan, eta hori ere sartzen da zure diskoan bada zuri resinoleta kantua. Edo Salvadoren esposen otoitza, Salvador ongi zautu duzu ere, eta zergaitik hautatu duzu esposen otoitza kantu hori?
2: Atxe maiten dut biziki garantzia undikoa dela, eta biziari buruz gauza positiboak aipatzea, ara, horregatik.
1: Bai, erraiten da, eta hainitzek hori pentsatzen dute, Salvadorren hitzak eta idazteko manera, eta mezuak, azken finean, biziki modernoak zirela, eta azken finean entzuten delaik esposen otoitza, gaur egun, balio du?
2: Balio du zinez, Diren trabaen gatik eta esposek familia eta gauza importanteak familia, eta gero zerbait gogo geldu balima da, iraupena, biziki gustatu zait bere zera.
1: Michel, zuk musikaren partea biztan da landu duzu, baina testuek eta Ramonek hautatu dituen testu horiek historiak kondatzen dituzte. Hori kontutan hartzen duzu, musika sortzen duzulaik?
3: Bai, biztan da. Bilatzen dut giro bat ematea, bai, giro orokor bat ematea kantu bakoitzari. Eta noski, balz harin bat delarik, ez da berdin, adibidez, uolde kantu hortan. Uolde kartu hortan nahi nuen zerbait, pixuago, astunago, hori da oso naturaiki etortzen zait buruari, eta entxatzen dut gero musika tresna ezberdinekin espresatu giro hori.
1: Proposatzen izut Ramon Martikorena eta Michel Duko gurekin zira ere bai, entzutea justuki esposen otoitza, hori da agertzen, zure atzar gaitezen disko untan, hori itarazten nizuet, erramun, zuzenean hariko dela, elduden igandean irailaren amairuan baigurin, eta disko osoa deskubritzen alko duzuela, baina lekarrikin, kantu batzu diadanik entzuten ditugu, izi irratian, eta horra, beraz, esposen otoitza.

0: Marcosen Otoitza et Ramon Martikorenarekin.
1: Ici Euskal Herri.
2: Emengo Magazina.
1: Chichi Lifoy.
0: Ramon Martikorena eta Michel Ducouren kompainian gira gaur emengo magazinan. Eta bai, musikaz, kantuaz, mintzatzen gira biziaz, ere bai. Zen eta, Ramon, zure disko berrian, atzar gaitezen diskoan, amar kantu bildu ditutzu. Michel Duco, Michel Zuk, kantu horien musika kantolatu ditutzu. Badira, musikari lagunak, Angel Unzu, Iñaki Diegez, Xabi Etxeberri, Jokin Irungaray, Mathieu Arambour. Eta, bada, beste bat, haipatu duzu pixkal lehenago, Pauline Jeanke. Zer gaitik nahi zenuen Pauline Jeankerekin elkarlan zerbait egitea, Ramon?
3: Ba, egia erren ez nakien Michelek hautatu du.
4: Proposatu du.
3: Eta zerin dut, loriatu niz, ongi etorria ederra egin diot.
0: Zuketzen nuen Polin ez hau zen?
3: Niz horretzen, ez dut burian ez.
0: Bai, baina justuki Michelekin pare ona egiten duzu ezen eta badakin nola ziren ere bai, Michel badakizu nola den Ramon, eta orduan zuk izan zenuen ideia Pauline proposatzea.
4: Bai, botz edera badu eta simbolikoki ere polita da, bi bela naldi urrun,
0: bai.
4: Zagun, zahar bat, errespetu guziarekin, Ramonekin zahartxo bat, eta Paulinekin gaztetxo bat.
0: Bai.
4: Baina, emazte eta gizona eta polita eta bi abots elgarrekin ongi dira eta nabari da uste dut.
0: Bai, orduan, bi kantu egin dituzue elgarrekin, Baigorriko automobila belexin, hori da, eta agure zaharra. Baigorriko automobila ez dugu entzunen diskoan da, baina historia, bertako historia bada, horre bai bertsoiek nondik bildu dituzu, nola zautu dituzu, Ramon?
3: Ba, horiek banintien, persaak batean, belexiak batek, pasatiak, eta etxian banintien horiek, eta to bertietok zari belexiak kontenti zainduk. Eta dil berroita sortziko historioat, ordean astoa gehiago ibiltzen zen belexin ere eta beste mendiotako kartiretan eta lehen biziko automobila berreta zorzian.
0: Michel Iriz ari zira.
4: Soporita da hori asmatu, gaur egun zaila da guretzako asmatu hori, baina nik adibidez, txiki nintzelarik nire bakantza guztiak pasatu nituen eialarren, amaren egian eta berdin zen, ez egon automobilarik bate, asto batzuk, eta idi batzuk, edo behi, eta kitxo. Eta ongi ulertzen dut tekstu hori, eta sensazio handi bat izan behar zen. Olako automobila ikustea lehen aldikotz.
0: Bertsoak idatzi zituzten kondatzeko, orduan zerbait gertatu zen hor.
3: Humorez kondatia tira. Automobila kurri jendeak behnean.
0: Bai, hori da.
3: Olako, zerako dira.
0: Eta bai. Eta justuki, hori, kantu ontan ari da Pauline Jeanke zurekin, eta gero bada beste kantu bat elgarrekin emaiten duzuena da Agure Zaharra. Hori, Luis Leaken katalanaren kantua da, Gorka Knor euskal artistak euskaratu zuen, hor ere atzar gaitezen, hola deitzen da, zure diskoa erramone, baina hor ere bada mesu bat elkarrekin aitzeko, borrokatzeko eta atxikitzeko, hori ere nahi zenuen zabaldu.
3: Bai, kantu hori ba, Katalunia hori abiatu betzen, Kataloniak galdatu mentzien, bere independentzia galdatu mentzien, omen aurtik abiatia dela.
0: Zuk hasteko kantu hori hautatu duzu, azkarra da, mesua, edera da ere bai, eta Paulinekin kantatzen duzu, ordea? Eta, justuki, kantu horiek, behar ba, entzunen ditutzu, eba igurira duaten bazarete, elduden igandean bada konzertua biletxean arratsaldeko lauetan zurekin Ramon Martikorena eta musikariekin. Behar ba, entzunen dugu Agure Zaharra. Eta gero azken hitzak eginen ditugu zurekin. Ramon Martikorena, zure etxan gira eta goxuan mintzatzen gira, aipatzen dugu zure kantu berri guzti horiek bilduma batean dira, atzar gaitezen diskoan, eta hamar kantu horien azkena dugu Agure Zaharra, Ramon Martikorena musikariak eta Pauline Jankerekin.

0: zain alegeda zuekin Erramun Martikorena eta Pauline Janke agure zahara.
1: Ici Euskal Herri.
2: Eta bai, hemen gira, bai gorrin, goxuan, zerbait erori da, gainean, zure etxan bai gira Erramun Martikorena, bada ganera hor, zer bada, bilduan gainean, edo zer bada?
3: Xago batzuk.
2: Xago batzu, badira?
4: Nok daki.
2: Ah, nok daki. Zekira, utziko ditugu, xagoak, zerbait pasatzen da. Go goxuan gira, zurekin hemen, eta egia da, hemen, ba bizia lasai pasatzen dela, bai gorrin, otxobi, zure sortetxean, hemen sortu zira, hemen bizi, eta hemen ere sortu da, azken disko hori, atzar gaite zen, zuk hautatu ditutzu amar kantuen testuak, Michel Duko eta lagunekin musikak sortu ditutzue, eta orain badugu diskoa, eta presentatuko duzue igandean, biletxean baigurin. Zure disko guziak beti baigurin presentatzen ditutzu?
3: Kertatu zau, ba... presentatzia beste leku batzutan ere.
2: Baina, bai gurrin, mementu batez,
3: ba.
2: Behar duzu agertu, zure sorteria da.
3: Ba.
2: Gurri, zuretzat, justuki, nola ikusten duzu erri hori, zer leku hartzen duzu zure bizian bai gurrik?
3: Ba, enetzat, ene erroak hemen dira, eta lehen biziko zera importanteena erria.
2: Ibilizira, enitz lekutan, Euskal Herrian, kantaldia enitz eman duzu, kantatu duzu leku handietan, leku tipietan. Bon, bai gurri da erri ederena.
3: Enetakoa.
2: Bai, hori da.

0: gauzak ez ziren erresak. Eta eskual herria ordu artean Franco joana zen, baina frankismoa hortzen oino. Galdatzen zuten, ze kantatzen zen, eta hori, eta...
1: Ah, zentsura bazena.
0: Ba, biziki gogorra zen astapenean.
1: Bai.
0: Baina, banien gogoa. Tikin porta, gogoa badiat. Gogoa hundia eskolegia ezagutzeko, eta hori.
1: Zure kantu hainitz, biziki errikoiak bilakatu dira, famatuak. Justuki, ikusten duzulaik... Adin desberdinetako diendeek ezagutzen zaituztela, maite dutela zure musika, zure kantatzeko manera, nola bizitzen duzu arrakasta hori?
0: Ba, plazer egiten nahit, eh? Ba, eta pentsatzen dut, zerbait pasara zen dutela, eta horrekin biziki kontent.
1: Bai. Eta etzira gelditzen, segitzen duzu kantatzen.
0: Ba, egin izan ditut ba, urte batzuiz, guai gutio, ba, egin izan ditut urtean oita amak kantaldiz goiti. Eta, nadi matean egiten dira, aniz gauzak, gero, egin az kontent, egin dutuan az kontent, eskolegian, niztokitan eta ibiliniz eta ezagutu eta zer ziren hango gauza positiboak hango gogor jasaite gogor ziren gauzak ere jende hain izkurutzatu eta ara
1: Ramon Martikorena, baigurin hariko zira igandean irailaren amairu untan ordean atzar gaitezen disko berri hori presentatuko duzu beste kantu ezagunak badira, zure kantaldi hortan zer emanen duzu? Kantu berri, kantu zar, nahasketa bat, nola pentsatua duzu?
0: Ba, lehenik emanen dut hori hamar kantu horiek, lehuan. Behar bada iruzpalau bat emendatuko.
1: Hori musikariek segitu barko duzu, Prestizte, Michel?
2: Bai, beti prest, beti adi, kasu. Bai. Zeto noar hartuko duen erramonek, adibidez. Gertatu zain behin, eh? Bai, eta gitarrarekin nintzen, non nago ebe? Ba, ez, ezagutu ditugu kantu, bere betiko kantuak, aldatzen aldu nahi duelarik, are, hori, oazen kantu hori egitea, bai, arrazorik, gabe, eta inakik ere badaki,
1: hori da, elkarlan edera,
2: hori? Bai, bai, bikain da, hori, momentu horiek, eta zuzenean da, eta emozioarekin, jendeekin, anitz maite dut momentu horiek,
1: bai. Bai, uholtzaren, ara, egia, azken zinean, jendean aintzinean, partekatzea, zuzenki, emozioak, sortza, hori ere maite duzu.
0: Bai, biziki.
1: Itz ordua, orduan, bai gorin, biletxea gelan, igandean, arratsaldeko lauetan, irailaren amairuan. Ramon Martikorena, izanen zaitugu, disko berri horrekin, atzar gaitezen. Michel Dukoan izanen zira, beste musikariekin, aipatu ditugu.
2: Izango gira, Iñaki eta ni. Iñaki digez eskusoinarekin, eta ni gitarrarekin.
1: Bikain, eta diskoa, behara, mendik goiti, denetan, atxemaiten alko duzue, amar kantu badira, eta zinez, gomendatzen dizuetzen, eta testuak biziki edarrak dira, Ramon Martikorena beti plazera da zure entzutea, eta berriz ere eskertzen zaitugu, bara, kantuz segitzen baituzu, guretzat, zuretzat, baina guretzat ere bai orduan, mile esker, Ramon.
0: Ba, zuri mile esker, mile esker hundi bat.
1: Eta mire esker Michel Duko.
2: Bai, mire esker zui.
1: Musika guztioiek eginik eta behara, segiza zue hola luzaz. Baigorien lehen konzertua eta gero ikusiko noiz eta nun. Baian Ramon Martikorena esker mila, otsubi etxe hortan errezibitu bai gaituzu baigorien eta emengo magazinan. Mire esker eta musondi bat Ramon.
0: Bai, mire esker, mire esker.
3: Ici, vous écoutez, ici Pays Basque.
4: Mes premiers souvenirs à Biarritz, c'est vraiment quand mes parents m'amenaient au bord de l'océan quand j'étais petit.
5: Je surfe beaucoup depuis les années 1970.
6: Vous êtes ici ? Nous aussi.
7: Le Irisari, c'est entouré de montagnes. Enfin, la plus proche, c'est le Baïgoura, le plus connu. Ensuite, on voit les autres montagnes, l'Iparla, le pic de